0: step. Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da.
1: Hey.
2: Kika. Kika Minchen. Kika. Kika Minchen.
0: Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da.
3: Dibba dibba dap, dibba dibba dap.